Audrey Hobart var det her. Og Sumi om lidt i B4 Play. Helt nye toner fra Fräulein. Og her og nu, Nico Santos. Why don't you stay?

Det er The Cardigans sammen med Tom Jones' Burning Down the House, og frem mod 15:30, og nyhederne skal vi have lidt i gaga på med Alejandro.